0: moi. Hata mitungise na jiposo. Hata liwae na zinzoto. Hata sobe zimaroba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga sima. Puyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntima kaka. Ukukuma. Soki bibi tumba ya pomo inawe. Eleki moto. Fungola ekuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakendi tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kapato bilei.

0: motei malamu. Nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu se nzambe. Oebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate, kolobalita to lia lokutate. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa ka mibeko nyoso.
1: Likambo moka ke zangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na Nzambe. Mpunda akoki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi akota na mboka na Nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te Nzambe akokaka yango.
0: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na Nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala. Yango kuna to yangoyo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko amape ya boyama na bato ya lelo.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Siko bome mambongo pe saki na bino. Moto azangi mbelia teka elamba po somba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo baloba kipo na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbelimi bale yango yo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango yango nde Satana kotaki kati na Yudasi moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobondela po bokweya kati na komekama te.
2: Mpo na mpalata 30, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa mpo na masumu na bato, abondeli.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala est malam.
3: Ba soda va memiye et pas ya mokonzi, pe bazala ki koseka ye.
4: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namona kimoto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Zali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami mpo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika ya kenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Hey, ne kulusu.
0: Yo, naye, bobetaye.
6: Zali kozela nini? Bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa. leli kona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
10: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
11: nzambe asalisa yo
9: tokobondela mpo na yo
12: kende pesa nzela osana doki doki sikoyo yo kende osana liboso doki kende doki osana

0: Basakoli Yakala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, Popo Solaté, Zali Abisso, posez-la. Robeta Zeke. Malkusa Longi. Aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Bibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.

0: Ponini bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango, bo kende kotala Lilita ezali pamba, mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Moliyo Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.